Yeah, e kodo e ya women's world aja ya ben kitnahash neheja e ana ol kiti de mo bi ye be kitna da khil net to le shiki e ya sto ne ni chidi bi ye halet ego aja di carpet chidi bi naz ka dal chashiki halet ego tha des kisla jenizen go ban tzikis go

fod asin ar y bad a hwns yn ystod. Ac o eisiau byn ni na di cwe a llahaf nid o report aliad o ei aha ar y di Vince James ei a di ar y Chief Legal Counsel fod yn ningi Espino. Ei yn leg o di leill i sian le trotrap o Farmington FBI bythos anno dyle a di deliver yn leg o ni la ato. Chala di bahas tid o hwyd ab y cha la hwt o ni ngo. Achwt a ei a chwilio ha ni la ato. Eid ei a to hwt a ei a di adr bach yn a hwt a ato. Ad o to na dahanen ge ei a di district court ha hwt o ge ei a di sasyn ba a hwnst in do ei a di speaker Curly do yn da Navajo Nation Council adr bach bahan sa ane. Adi bich isho eyan ni kenta ni ishin line item veto deis ni gudo adi controller authority deis no. Ako eyan gwe tsanga hao zande tahan ni gugu eyan tsanga hao zando district court ge eyan nal tsos isha hata yiz nilshin de August 5th gwe yot kasen da eyan di adi bide ti ge eyan ha Curly versus Nigrin wal ye go. Ya Adon in the D Kutcher Navajo Nation Council do speaker Crystalline Curly A Adra D Bedate Egonan Sponsa Lahige A Nigre Kutcher Legislative Branch Budget do in the Office of the Controller Adri Huta Bedate Ego Okon Speaker Curly Deya Bishmasa Aniya Yelti in Le Ancient Ad a case Haiti Lago Go Eya President Bu Nigrin Eye Yadra Ninla Akon Ancient Eya D A Benina Eya Hut Ad Int Indido Hut Eda Snow Joe Con Eya Ead and Altos Hadeliado Yahanani Deke Eya Di Bu Nigrin Hut Ningishin Eya Ado Behez Anity Behez Anit Agate Unlawfully Eya Controller Nelin De Sean McCabe Enacho Hujila Ado Alto Eya Beso Ocompe Nata Inishto Le Lan Yan Legislative Branch Kahot Zojago E Ad at Obik Instes So E Odialine Item Vito Hat Nila Alto Ado Alto De Quigo Shin Washington Nat De Nevenas Soto Da Inishto Le Linde E Kujila Ayes Essentials Adabakala Nakwin Zon Da Inisho Beso Ban Zingo Akon di eya aja Chief Legal Counsel nilon atzan di de Michelle Espino walya eshi eya akut ego aja bahni liya eya di besh mahansa anishin di hasti nigrin walya heki jik indi ke eya challenge hade neto leita no shin hut ao eya di petition hade di la la ato eya nwe court ha ho zoja October 10, 2025 yan da Ata nigo yasa da ho songo eya di President Nigrin eya di de hapwe authority da cho lesike eya to okonchi la da abuse his authority da ne. Jo behez ani da ho lo Navajo Nation bil behez ani da ho longe e aje eet adobik eko uchki la da da has nigo. Akonti kwe akuchi indike eya di de Navajo Nation do beso Financial Administration wal ye eya di de ntike so eya hot a ajto lila hot a aji za da ha ni da nila akonti hot a aji laib en nationals ne nijiko eya na nishna khan da zlago responsibility da te nil yehegin hit ne epa ete no tlako hot a aji in da ha nila ato A court order, ya aja ni dena aningit ya so Judge Malcolm Begay wal ya ya shin aja office of the speaker na sos bil ya hayin August 11th ya da ya akwit zang akon di line item veto wal ya hege ya ha akon ishin al sos di ya khas akis nalan shin ya kudra speaker Curly do legislative branch aja ya bich ishin ni kan salin A conti line item veto uchi laye eya di e do cho in da do le e di e ya de nebena so ha ho zo ke e do ke cho chu do in da de ne na i ana a he pete ke ke a hot a e ya hot o ni a con e ya di de hit a da ha da hot in go na na sa te hot a o ni so ta da na na ye so e ya a jo hot a e bena nishi ke e ya
sago ella a nahad lingo yo leto ko ke edota erota ella tobi gata la tija no to jo pe ke ti tino ni chon o na bo nation government shut down at all ni hotot o ni like e edota jo ed a ye so violate alia e kut a ha ani da no a ko e shi a ju yan da in do a do in da shin e ya di a ju na bo nation be ke de e ya Resolution number cap 2326 aya Wolgego go ehates ako aya Adi lan item veto hanen get dispute at a yila to Adonana sachilto aya dinana

Yat e kodoe ya Native American history hane ben hit nahash nehaja e ana ol kit. Ako shiti e ya Chief Joseph aja e ya bahane Nez Pierce petish tlejitilne Kent Newburn aja e ya hane na tosik inin nelgo ben hit hashne em. Atse da ben hit nahon shnegi eid e ya dide. Hanet nal tos bain dan dehigi baka ya halne go e. John Nez hwe da nest e da hat no ba da hanet do a da jen ni go e. Di John Nez nest e gi e aje ba hanet go hanet nal tos bain dan nez de. Di hawer aje bitsa la to do di bitsa nishtliji dan lenigi aje da acho ga da nila. Ako di e hanet ba da hojil nejid o ucha yugo kut o e ya da baka la. Ako di nal tos be hanet chadahin dehegi do hojo ya da halnet da. E di Sherman aja eid a yedo do haol ni da di. Hawer aja do la al yu na hoja agi la hod ego enjot li. Bini nad a yedo jo e di. Joke digi a ka a ye jen ninigit a yu hats aunt nachet kulia. A ko de bahnajd il kiddi general ninigi e halet a e di kwe a howard. A ye do jo e ya hats a stiddi betinch tliji bekate nan jo ne lo halne. A dod o e ya. Kwe ohol ni da hil lechigi la anina ghaagi ajwa baden na achas nido. Ado di e ya hawer yin aho nestran. Ado kon sa cho nillone di e da hod egi do inda. Had ishi bo ota no llinigi ado o ba sa cho nillone. Nloho ke ya bacado ado lenche da hod ego be da hi nohna. Di bitsish tliji do tsa lartso e at kodadza al gina nivay Civil War da ki jo gana da chasnila. Ako di hawer eid a isi yego kon e ya na hohodit nes traa. Ado tsa lartso jilligi aja bake eho tsa sinigi yego bein hohodit nes traa go. Nat a inj id la go e a jin ne chodo ha as twinja e shigi e ya. Bedanil ad anasi kato leldid a isi anhe na andahaz dije jenila. E di Sherman yin kedigid o bishdi nid. Ado en da di kon re ke ya bakado ado len chohot ego. I na ado nilgi e do bedeni gata jene. Jo ni heid a sache e adanid edi da ag eto da ida. Ado en da di nan set na gait sin bahan da hod leith eid o deita. Ado besod de da be gashi da hun da tse da hod o e bitsingi chi de li eji nila. Ako Sherman e ya di nle Atlanta don le tro bache e jo isha da e kwa da zidza. Ako Nez Pierce dan linigi eid e I da kong ke ya. Ye kado e ya do len chi da yolt e go hod o e ya chi da yolt e. Ako Sherman e hwyl baho zyn e a kwegi e do o nacha e kodol nil da jine ko hawer e ya has twyjo ishigi yego nas da shin lka a. A do in da di a yisi yego bin lchigi yego a jit ki da hon ni e ya di kweg at a chod e hegid a isi do e ya chwyl ya a chod e da do do e ya a hads ot lida. Ako di benak ajin da baha e ya babelin da hos ne e di Nez Pierce aja e ya bilinche de dot il ado in da di e ya ahat ego e ya di Nez Pierce e ya chide dil il da janila. Ako nage Yellowstone has aja ke ya baka yego e in da hon a. Ako t'inta go o t'a si go as a ye do do ya t'e go e ya a t'lwish do l'all. A do di nere t'hodas do go ya da di sipi na go a kon e ya di do becho zinda. A do do da hol zilda. Ako di
si ta hat ego en ta hat no khati hat ego ta eti negego nta khago akhoti sej adalt ago na has alla hot a si ta hat et odbo eya na has am akho kidani nako akho eya di a yisi yego to yat eta a to yego ta hat el di eya konsen e del agot e yego hotel chel a last ki kato sinte a ko e yadi trate chedo kasiki e a yedo panahon a kod a epni na di a sin le tata koko konde yego nta hon a tetso na jodo en tata di e ya sahot on le ku ya tapetako Nahas agot a cordi et hiniki e ya. I see tet dat jo aj e dij at the east hin. A cordi e do quit ilago. Ade jo gassiki e ya din dijno dasot edit. I see ye go na hunt ago e ya has a do en da heda ajwach et the no chessigin de ye go banta hunt a. A cordi do e ya nez pierce e bedat is ada. Eya din le Bannock Trail e kutek eya ati kata janila. E shi e di atiniki e yan le kujigo yan da hulon jigo betiso aj e atin. Ako di atiniki e ndal jihiki e chida yos e. Jo e ade khade shi e yada bintin e le yan da hulon go akon da da kate ade j e da biztin. A cordi et hiniki e ya di de ashe nits lotso bel el dashto ka e do da go hata a gedigi da ado sa di bitsinch tijitan liniki do da jo pa da yo a da da hal chito da tzi da tzlotso a da tingo banox da a he da di ko da chikahagi e ya di ke ya pa ka at hiniki ye go ta ha jo on shit e ko e ya ta hon tin to le a kon de nes pirs e ya anasi ka to le to a si e ya nta al te chi ko to le tin le nta a je pen pen ya ta hiniki e a jo ko to le ti e ne re sha da a te ko a de e ya na ha ja ko he di ka ta di ne la a ko Poker Joe e ya di itiniki ho jo e a kondit a si yo e do a hot egi e ho be ho zinda do sa ho da ho zi e sa ho yon da hon a go ko e ya da ho net e ko e at e a ko dit u ka yu jo ka ko e a do a bi gata o s ke a jit e ko shint e ya jo la si e ya da jnes kaad Ado en da di a hwede na da je eshigi e ya di de e nge tz lotso be ke I kahagi jo e bits a jo kati konbel do dan tzagi da tzna bas nda halon de tzizigi da. Ako di kujigo I kajigo en hayat e da jene ko nez pyrs e ya di de. Howard as a ye do jo e ya di tzizikis do na ha jo ahagi. Be sahot ego en tida kisto sahot ego eya ndaha a jo eya dit as a ye do ko eya a tit o liso nda kagi jo eet ego eya bits a jo ka. A kod a ba ya da tki e ko e chit ego do lil hatne bet chada hanez gado tki da tzagi eet eya di ko do a sin da al deko a ko de nit eish A konde a ke de poker jo ea be na hotejna aniki ea tida be jo ligit ego e be na hotejna adi ke ya pa ka hot egi ea hot bausen do he da eet o e ho e da hot ea a kodi e ba hojil neko ea di hawan la e a khaniki e kwe ea sa ajane a kodi kwe ke da hat inigi ea Bitch it na ishni e di kont the yedo e ndahunt ago a ko e yashaj ohunt it do lethna single kut o e bitch it na ishni janela a ko di kwe ho de net abedat is adi a ko bel don de jahagi do inda
Kea pakago hot agi dot icy echo zenda. A cordin dal chit and linigi a large. Ea beda is neat a quiche bed that is net a trojagon da cry. E dits lahada ades ee. Ado in daddy hajo e da hanos and decon. At kinigi hajo be hodozi. Di poker joe, johat o ea ya nahas negi da chinela. A cordi at kinigi she be e da hozenigi e da jo ela. A conde dot I see yego e ya hot be da hozenda. A corbini nardines pierced on linigi e ya di. Halaj eid eyat ayun da alte. A co e she ya que a yed a bilbe da hozen a co di negay zil ye go da ha dich il go a co eyan da alte. A co bilagana late da zil sa e John Shively e ya wal yela. E shin le a da ho de na da so e bil a da chikai e shin di kata a gyeje hat ego. E ya yin yet had a rahn le could you go black hills you go shin e ya ye gas. A co de things it's a de jet nishi. A co e shin e ya de them. E n redden da hunt adjadon da al deja adja shin e ya jo gas. Sin e ya hajin tala. A co din dal chi e big it a his color. E shin chis dads e ya ki this neck go de this jay yin ye. A corner baha e yasa bandas na do da bisilla. A conde do benalzit and a halendo and debish this kid. E yadi a teenigi that's a queen e halet o a teen e ya bit his hot in lay a yanek beke yachigo da jinne. A cordi e adage is ne yan re a yanek beke yate e do di a teenigi e was bellhos and a cordi. Na baha in da ha dill kid. E ya di ni ke yin na sto le sin chi di kha kha de e tchin e ni gil isha an le. Da ha sne kuin za go si ya te ge sa na da di il tgeil da ha di ni la. A kod a yud a do izin zin dan dit a kwa chi di ni. A do si e ya di kwa egi. A yo chach ol ni gohat o eya ajd ilya do don zil zido ajd ilya. A kodi e na ho gha shin ji ghal chaj wo la bitz a yo di shi wo la jini zi shi. A kodi e ya la nal chi do kon o da yil tsa. E lto o chande yan das na nde tsas ed chas tui kwa e na haz tra na ki bila gan as zan do. Ha shi nan da il jish na ho chum bako. A court go e bachwinst e dochet o da di nil das di nid. A court di in nin da bahagi e yanta da kisen le bit holde. A court o tkin lo ein da di tsil da janila. Di e ya bela gana. As tin do as zanet a tro e niche e na a da t edot a tro e ya yoj e ye bit so ye ya da tki e. A don dat al tro shin chait o e yan cha da ha dol neti ts lal tso yich e. Johat o e ba tse das des keza ko a da jin ni go di bila gana. E a je ha da ta ha kaha ki e d o na ha na tse do le das ni zi. A do sa e do da da ni la ha tish bini nan da il tse do da jin ne. Di e ts lal tso a don das il tse da di. John Nesbitt's at the net in a da a cordi don da il sedat a jordi con sitting da cargi big hat at in hiki eight a ya do in da nihik eight a jagged a ya a del in da il sedo sanita di conchin da in del sedo a don hayat eta di tilato a dan hilagi do a ya. Aja do kota neet e da da jinnila. A ko yellow wolf e aja na a ish a jinnigo e di kong. Daba kongin da dil tsil da jinnila. A ko di kwa e na haz tkanegi shi big ije e nijniya. A ko sa a has tui e yat e kodi ni khalak e dol ni e.
Aja la hot ego ea batses des kays. Ado quen a has tranigi adane chief Joseph Aja ea. De dil zelt anit zenda genila. Ayo big ekos da ho yedo. Ayo hat all adanila. Di ea das nizi di conje kagi. Hat ila benina di belagana. E di Joseph yena at il kido yedes sil. Nila chohat o ea patsidas des kizako konda bil kagishin e naltsos en le hanet beha dahin dehegi da yoltka ako bansidas kistines pierce e yadid ad e Joseph e hat ego ea baho alchi dasnizin ako di kwegi e patsidas des kiz di chastki de dil tselto en da e di bitsinsh tlijit ad e E con ea ya yaltki gobik eko dat eshint o ea bansa dat a kis. Eko dina ndal che dan linigi ya yaltki da bi ya ikhilin da has nedo a deyni zin. Di con na has tranigin legon da dit ish. Nihinat ani ban da dit ish jod o tidaz dez kizla. Eko lanja si zinigi eed a bi bohol nechid ego ea ad o lil. Bendats ea did o ea con adat egit obla has ad o lich edo dagon dahadet o tsildats e. Ako di ena baha e batsidas des kezgo e conch ian adat nehegi dati dinl ato dati dinl das nizinko hat o ea aja batsidas des kezla. Ako kojishin ea hat ego di Native American history hanet benchit nahosis neto.

Yeah, ekodo e ya hanela bed e yan hilch ohans a do benache a danti kisto lil e benige a kodi kong at ndahadilti bits a do la hat a tro e yaj at a hake got e la na has a go a si yo tro la at a has got at a hat nigo ba da honne got e la go di da holt se Twende do ndal nida twahashich ado nata do hwinzen go kut o da e na has anle. Di e ya at the hat nil tiko n len za de dan dal tiko e ade tro a hi da ha ge gon le ba ko ho da a ko e ya tro la chido go kut o e ya na has ago at a ko di nal tiken bits ado ado hashit inko dan chil go da. Nda a yinko bits anda ha si tola aj e da ha gile. Jude kwa jin hin hil chas aj e ya di do tro ba te e ke da ha nid I da a konde e da ha nil tiko. Jo e d a ha si e yu ad o la tro ha gi nal tiko ad e ko la ha tro e yan da de goho da de trago tro e ya j e da ha gile ad e. La de da di da da est enigi aj do bits zil da yil leko da e. Edo dati dat eslen jo e tola bihi goho di lej na ahagi do bitzil da yi leko e ade tovet kisi goho n leg yil tisku ya da da bakoko ade tola aj da ha geko at e tola aj e goko abat e holongo at u hayu tro e ya nda haltseid jo e di a yedo Yilzi so a conke da hajit inigi a lako joe yadi tola hak ejit da hake beninadi ato tola a geko e hawan bits aj kojit inchigo ya at eta ne ko di tola a goko kin hawana yilchon at hina yilchon ado besi chi be dat il tligi da ajit at e inlzisko at e Di tolaj e da ha giego, ado lat na has ago, nle yego kida hani ade jo ade e ya lej do, dan zil da yi lego lej bida da ha joshle, e kut o e ya e hos ago, e di tolaj e da ha giego, ako tolaj e gogo jo e to dan chongi da, e d ego e ya, ad e bildei gile tod lan ligo edo da twyd lanigi da ad e ea yll chongo od edo ba iho e yll ego od e a ko tod la ad e da goho ad e ea dyd ahon llogo e echod I chasid ego ed ahos e yud a tod la ea ad ed ego ad e da hagi a ko tod la ad e goho od aho yan ed ego yud a ed ea Bad e holongo at e adam nilch illaha a nilcha ninigi bini na di e tronj e daha gihigi a isi yegog at eia a chah na halong hod o eia bedaha nego at e la a kochid o e belaje chasht e di nilzen do lill di nihigan chas agi do an chisi dzingi adon chal chineko eia bilke daha nid inigi chid ego eia di Aj e ya belaj na huit ad o lehla. A ko dit at o trod ad la, je da ha gie go jo e chit e hagi e ya at e do nihi randaz e nihi tz a ye dol chol. Ke ho nid inigi dat e ye go in hil ho dol chol go at e. Jo e di flash flood dillne, river floods dillne, storm surges dillne, coastal flood dillne, burn scars Debris flow, ice debris jam, snow melt, dry wash, dam break, levee failure. That is not the question. It's odd. Ego johat o eya, but odd or tholaj at the hake got a kodi a larger jo e not il kido lady emergency management has odd e not il kido lady. Adon yego dats a tholaj a kehegi nihik ejo dats e eya naolne. Jo kwe e ya ba kunitzen do lehla. Di flash flood wul ye hagit a hosh e it I. Do ba at e holo. Do e ya e hozen da chaho ado nilhigi a kunde nihigan bennagi. Hota ha yilk ito jo aaj e ya chadejna o chela.
Adon daddy, del kiddigi hot the hojo ada ea, aja ea hase has a. Tit hot an lego, tola behiko hojo e ton linigi, e beke ada ea tode geko hot o ea ho a god e. Ako di ea hajo hadishno chelligi jo e hajo, benahast ago ea at e. Storm surges de snelto. E ya din late not ani hane ete yish e di cock at a yash at that of ne negum bits arge kota net do list of det ne a cordi storm surge hat niniki e ya tola nilingo tobi nana gohogi benacha et ego totet and ako e yat as ado hotena totet and niki beke ar. Trotan lay leto de tang or skinsho ea ton lay lela. Trobacha care the hodget inigi e skinsho nacha e the hodet nila. Ain latte ton tail bits ada ea trote hodat ego. A yedo e tro yego is na wishonko ea at ada nila. A cordi quagido yat ego huido asigito e ba cousins and do leto halchinda. Bahatan zinigi nacha ea bis additional chela di ea nacha hawan bits aja kago e de quis ka de shi e hat o nihigan nije e a alia nihigan ba na da ha ka da ha de ne do leil di besha chi da has ladigi jo e beke an da al de do in da besha chi da ba da ba da z agi da ha des delgi da e do bit aja in jira da Beste chi ne otan tigi edo bit ache in jira da hala ea aje hotol tashko ot edane ado tsina da hanez kadigi dat ilze da konch e yizi digi totan linigi ashiz ilze yo zile ende ba hoizen zendo lila ako di ea bent ildlade hwe holon do lila candle edo da bent ildlade bjebi na nilligi dane A hot o ea di, do e bits ado, ado led it all chest da nila. Ado inta, di asht e da hajit lehn de bits ado, tis do nil ot e, be e da acha yanigi jo e be hajit e do lil ha ke chogi hulon do lil, hat aj e ya gwan nez do lil halajish hulon do. Ado, ado lech, hanek e at o joligi bits a hanek e sinil hulon do lila. N95 respirator e cha jol e do leil jo e. Cha jail zoli a do le do yad e he a ze. Bill as do zihigi bits a. N95 respirator cha jol e do leil. A do a zeil e do nad anida. Kut e go e adat o leil da ninigi big e ho jol e do leil. Be na an nishe ha jo cho e hwal ba ho zan do leil a. Beshti chi aji ye na nishigi do banji tinda de tle gu da e do da tosa ka gu bi zi zi gu ado le beshti chi do banji tinda aji e ya kwa do tashko ye gu tiuha do lilo e do da hui na ha ne de do lilo e ya at e ye gu hagan gu ne ho chkong gu ha wan ben na gu yo da ho chkong gu zil zi khan da haz e lo da Jo e aje e da a chwa jil yago ben jil nish do leil a chayda ha ka na jago bilhin da jil nish do leil do ha da jil yigo bet ha na ha det na go ben da jil nish go ya at e jo di tro laj e da ha gohat huid lanigi aje yil chonko ot e a ko zeil e jenad ani jo eid eo na bishdil kido leil di tuid lanigi da ts e ya at e jo hat o na ajd il kido leil a do le e konj e yan Oba etas legi e jido yiligi beta hojiliado leldi jian das tlegi jian da das dogit at anachit ilze biyeje kujdo lila. Tola anas kago e do biye njirada. Jo e ton chon da hat ego eya bilhi da has god e ado le de nini da da biye e. Ado in da chemical hat ninigi da bi da hulnovitz ado eya hat haha denoga. Hawan gone tohol ya in na go jo e hawan gone e tolse na has dolt city to so at as dolis da del kalta ado e nge na din tin to des din ba at se be hel kidot skin so et so aje
Atas do list adil kalta. Jo e do yet la do lesigi e ben ye. Do be gahon adin dido dis dido atse be hill kibiet o hapohonet zago. Jo e da hawango net lad. Selet la genis and do les hawandens zago. Atrohone e yan dal tsego. Enta eya bejdol nish. Di eya tladigi at anachu eya kushdo lisa. Hachito hazepik estigo. Ado inta. Class yugo dat zado leto eya hone. Yish jota dits nish gin dat egi hawangone. Nas neligi e dat zado andedo dash jota. A con le da hotet sego hawangone e a cone. Nilch e bint nilch saht o leilad ishint aad an das tlaegi do asht an ol naed ehegi eid aad an nachit yo ichish do nilch da nila. Aad o lako e ya ba ko hin zinigi e di nihigango ne. Aad e aad o leko natural gas johat o e ya be da at esigi da charcoal be dit lida be da at esigi da propane be da at es chidibit ko da be. Aja eya ado le de jehiki e hawango neto chajos eda. Do chida nada pasko neta. Nepal bione camper da bione e do chon eda. En la ojigo e chada e. Di eya tesson bit akin de dia do lench e sole be. Be zelt esigi do da le do dat inigi yaha e jos jo e do halchinda do do it eda. Is it ado hot na hue na need ost ekot at a you had hahanes gagoda? A hot old leash had hat do hui nago, was the honey yellow hot old leash. A hot ego at a was need zego. Aids kiss on lat orjago. Nilch a yat ehigi bil a zee zee bin yet ado orjago is doll was ado atzins and eh atzins and not a ajit a hush a hot old leash hot eh. Deed o'r cwm be ydda'r cwneud zyn do leill byn i'r hynny'n llill yn ar o leill.